tar lok lok snap tu ke jingwai pion pentingin ke jingwai jong ba rana khar kongor ni lapoi no shaka bukot jong ka program ki surging eight ke nik program kalawan chapi na ka kaj vanish long apat ngapat mentaya ka program ka ban buat ke nege dai ka kaj vanish long